Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedur shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7:25, gjerëmi 8:30 mbrëmjeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dy gjysë, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

Tëdash digëse tani të digojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largohë.